Čuli ste salonske briljantne komade za flauto, bou, engleski rog i klavir Paula Agricola Jeunena, Teobalda Bema, Žila Demersmana i Felixa Šta.